0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Добрий сон, в нім забули люди слово гор.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
2: Топ-трек на Жедачів FM.

тебе немає відчуття. Тривалості часу тобі би краще не знати, що були разом. Тобі ніколи не були, ніколи ти не плачеш.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.
2: She's crazy like

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.
2: Ай...

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

прослужили та й не один рік. Полетіли махом на смітник. Зачовгані, заляпані, стоптані і розхлябані, вишвирнуті раз і назавжди.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Народний хіт на глядачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: 8 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Духовна рубрика на 99.9 Жедачів FM. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жедачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: Десятий член символа віри. І сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Ісус Христос посилає апостолів у світ, щоб навчали і хрестили народи. Коли Христос Господь після свого воскресіння появився апостолам, сказав до них: «Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангелію всім народам, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Хто увірує й охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений». Котра тайна є перша і найпотрібніша? Перша і найпотрібніша тайна – це святе хрещення. Що це є свята тайна хрещення? Свята тайна хрещення – це тайна, в якій людина водою і Божим Словом очищується від первородного гріха і від всіх гріхів, поповнених перед хрещенням. Дістає освячуючу ласку, одержує на душі незатертий знак християнина, стається Божою дитиною і членом Христової Церкви. Тому, що свята тайна хрещення витискає на душі незатертий знак, можна приймати її лише один раз в житті. Хто може важно охрестити? Важно охрестити можуть єпископи, священники і діякони, а в наглій потребі – кожна людина. Як уділяється свята тайна хрещення? Святу тайну хрещення уділяється так. Той, хто хрестить, поливає три рази водою голову того, хто має охрестити, а в часі поливання говорить слова – хрещається слуга Божий і вимовляється ім'я того, кого хреститься, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В деяких помісних церквах є обряд хрещення через занурення у воді. Що може заступити святу тайну хрещення? Святої тайни хрещення не може ніщо заступити. Коли хто має можливість охреститися. Але коли не хрещена людина не може охреститися, бо немає кому її охрестити, а має щире бажання стати християнином, то це бажання хрещення може їй заступити дійсне хрещення. Таке хрещення називається хрещення бажанням. Що це є хрещення кров'ю? Хрещення кров'ю – це мученича смерть за Христову віру ще неохрещеної людини.
0: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жедачів FM.

0: Новий хіт на Жидачів FM.
1: Липень її очах, липень її очах, липень її очах, та чому часом на серці печать?

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: ДР презентує гіт на обрії.
2: Вітаю, я Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». Саме тут ми відтворюємо для вас гарячі новинки цього музичного сезону, які претендують на звання найкращих пісень тижня. Слідкуйте за розвитком подій, щоб бути в курсі актуальної української музики.
1: Гіт на обрії.
2: Цього разу запальна «Можна закохатися, мадам» від Діма Прокопов.
3: А можна закохатися, мадам, серце своє я віддам, бо як світ цей не крутий,

0: відам.
1: Діма Прокопов «Можна закохатися, мадам». Це романтичний легкий саундтрек, головний посил якого – оспівування жіночої краси та щире чуттєве запитання. А можна закохатися взагалі-то? Що свідчить про те, що ще не перевелися на нашій землі справжні джентльмени. З повагою до жінок, тактом та манерами. Дозволю собі розкланятись. З вами був Сергій Присяжний. Дякую за увагу. Бувайте.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Street Fest UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!
4: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Шидачів FM. Своє радіо.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Духовна рубрика на 99.9 Жидачів ФМ. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жидачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: Десятий член символа віри. І сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Ісус Христос посилає апостолів у світ, щоб навчали і хрестили народи. Коли Христос Господь після свого воскресіння появився апостолам, сказав до них: «Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангелію всім народам, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Хто увірує й охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений». Котра тайна є перша і найпотрібніша? Перша і найпотрібніша тайна – це святе хрещення. Що це є свята тайна хрещення? Свята тайна хрещення – це тайна, в якій людина водою і Божим Словом очищується від первородного гріха і від всіх гріхів, поповнених перед хрещенням. Дістає освячуючу ласку, одержує на душі незатертий знак християнина, стається Божою дитиною і членом Христової Церкви. Тому, що свята тайна хрещення витискає на душі незатертий знак, можна приймати її лише один раз в житті. Хто може важно охрестити? Важно охрестити можуть єпископи, священники і деякони, а в наглій потребі – кожна людина. Як уділяється свята тайна хрещення? Святу тайну хрещення уділяється так. Той, хто хрестить, поливає три рази водою голову того, хто має охрестити, а в часі поливання говорить слова – хрещається слуга Божий і вимовляється ім'я того, кого хреститься, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В деяких помісних церквах є обряд хрещення через занурення у воді. Що може заступити святу тайну хрещення? Святої тайни хрещення не може ніщо заступити. Коли хто має можливість охреститися. Але коли не хрещена людина не може охреститися, бо немає кому її охрестити, а має щире бажання стати християнином, то це бажання хрещення може їй заступити дійсне хрещення. Таке хрещення називається хрещення бажанням. Що це є хрещення кров'ю? Хрещення кров'ю – це мучениця смерть за Христову віру ще неохрещеної людини.
0: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063-83-88-588.
2: Восьмого серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: 11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Гості громади на Жидачів FM. У Жидачівській громаді гостювали діти та вихователі з Білопільської та Айдарської громад у межах національного проєкту «Пліч-опліч. Згуртовані громади». Ми мали нагоду поспілкуватися у студії Жидачів FM про відпочинок у Жидачеві, нові знайомства, яскраві враження і дружбу між громадами. Вітаю!
1: Добрий день!
0: Найкраще, само собою, про себе розкажете самі ви. Отже, прошу представитися.
2: Мене звати Марія.
3: Мене звати Катерина.
4: Мене звати Злата.
5: Я Марія.
6: Я Михайло.
7: Я Олександра з міста Білопілля.
8: Я Анна з міста Білопілля.
9: Я Віталій з міста Білопілля.
10: Я Руслан з міста Білопілля.
0: Тепер буде прохання розповісти про ваші міста і ту місцину, звідки ви походите.
5: Вітаю! Ми представляємо Новопсковщину, Новопсковську територіальну громаду. На сьогодні вона має назву Айдарська. Це пов'язано з назвою річки, яка протікає в нашій місцевості. Ця річка вважається однією з найчастіших річок України і найчастішою річкою нашого регіону. Наше селище розташоване в дуже мальовничому місці. Ну, звісно ж, ви вже зрозуміли, що поряд річка, ліси. Дуже-дуже гарно, але, на жаль, на сьогодні наш населений пункт окупований, і наші дітки живуть по всій території України, а також за кордоном. Сьогодні ми привезли діток, які проживають у Черкаській територіальній громаді, у Франківську, у Тернополі, Хмельницькому та на Закарпатті.
0: Так, Білопілля. З Білопілля ми вже були знайомі більше, тому що минулого року ми також приймали діток з Білопілля. Прохання, розкажіть трішки все-таки, як живе сьогодні Білопілля?
7: Раніше, в час до війни, життя в нашому місті Білопілля відчувалося інакше. Більш насичене, наповнене різними емоціями, в тому числі і позитивними. Хоч я була і дитиною тоді, але пам'ятаю, як хтось спішить зранку на роботу, у школу, садочок, хтось хвилюється, радіє, нервує, у когось свята, а у когось важливий екзамен. Але всі ці буденні справи додавали барв в наше життя. На великі свята по типу День Незалежності України або ж День міста, то до нас приїжджали різні артисти, для дітей ставили великі атракціони, були солодощі, а потім вночі запускали феєрверки. Але через війну всі ці важливі події призупинили, на жаль. Школи та садочки працюють дистанційно зараз. В місті працює лише декілька магазинів. Людям дуже важко заробляти гроші на проживання, тому часто доводиться виїжджати з нашого містечка, навіть якщо не хочеться.
2: Після початку повномасштабної війни життя дуже змінилося. Наше місто знаходиться зовсім поруч із кордоном. Майже щодня ми чуємо звуки обстрілів та вибухів. Багато будинків, шкіл і магазинів були пошкоджені. Багато людей були змушені виїхати, але деякі залишилися, бо це їхній рідний дім. З початку війни ми навчаємося дистанційно. Ми вже звикли відкривати комп'ютер замість того, щоб йти до школи. Іноді уроки перериваються через повітряні тривоги або проблеми зі світлом та інтернетом. Нам дуже не вистачає живого спілкування з однокласниками та вчителями. Війна змінила й наші тренування. Зазвичай вони проходять онлайн, але коли є можливість, ми їздимо до міста Суми, де тренуємося. Для нас спорт став великою підтримкою і допомагає не втрачати віру в себе.
11: До війни Білопілля було спокійним і затишним містом, де я жив, навчався, проводив час із друзями та займався улюбленою справою. Понад 5 років я займався футболом. Це було моє головне захоплення. Я любив тренування, змагання та мріяв розвиватися далі. Через війну мені довелося залишити рідне місто і припинити займатися футболом.
4: Через війну наше життя змінилося. Ми мали покинути свої будівлі. Тепер ми вчимося в інакших школах, займаємось іншими гуртками. Ходимо в інакшу школу, інакші друзі.
12: До війни я ходила в музичну школу, займалась грою на піаніно. Але після початку повномасштабної війни мені треба було виїхати за кордон. Я півроку не займалася своєю улюбленою справою, але завдяки тому, що я поїхала в Тернопіль, я знову почала ходити на музику, займатися своїми улюбленими справами.
0: декілька днів перебували у нас у Ждачівській громаді. За цей час, де ви побували і що на вас справило, можливо, приємне враження?
2: За ці дні ми побували у багатьох цікавих місцях. Спочатку ми відвідали Тустень. Там нам розповіли про давню фортецю, яка колись була побудована на скелях. Найбільше мене вразили величезні скелі, красиві краєвиди. А потім ми поїхали до ведмежого притулку, до Мажир. Ми побачили ведмедів, яких врятували, і дізналися, як про них зараз піклуються. Було дуже цікаво спостерігати за ними.
11: Також ми побували в музеї Івана Франка в Нагуєвичах. Там ми більше дізналися про його життя, побачили будинок, де він народився, та почули багато цікавих фактів. Ще ми були на презентації книги Юрія Івасишина.
7: А ще прогулялися Жидачевом і Львовом, побачили багато красивих місць, старовинних будівель і просто гарно провели час. Мені дуже сподобалася ця поїздка, адже вона подарувала багато нових вражень і приємних емоцій.
4: Їздили на паперову фабрику, там дуже прикольно. Побачили процеси, як виготовляється картон, упаковки для яєць, упаковки для печива, піци і різних продуктів.
12: Мені найбільше сподобалось їздити до ведмедів, тому що нам розповіли, як вони їх врятували, як вони їм дали друге життя.
4: В таборі ми дуже багато тут ходимо, багато куди їздимо. Тут багато розваг, куди багато куди можна ходити, дуже добре кормлять відпочити. Ходимо на озера, дивимося фільми, граємо в активні ігри, ходимо в молодіжну раду. Дуже добрі умови в місті, там, де ми проживаємо.
0: Чи знайшли ви нових друзів у Жидачеві?
4: Так.
0: Обмінялись контактами? Будете листуватися?
4: Так.
0: Супер. Якісь, може, є побажання ще, бо, думаю, наступного року також ми, дасть Бог, зустрінемося. Чи якісь побажання до наступного приїзду, щоб Жидачівська громада їх врахувала?
4: Хотілося б на наступний рік, щоб ми ходили побільше на озера і річки. Не раз піднятися в гори, не раз побачити з висоти місто.
9: Я вже тут третій раз, ми привозимо діток з нашого міста Білопілля. Скажу одне, що нам тут дуже подобається. Дітки відпочивають від обстрілів. Наприклад, дуже дивно, якщо ми йдемо містом, гуляємо і дивимося, як діти Жидачева ходять, також відпочивають. Для нас це зараз дуже дивно. Також ми мали змогу потренуватися, як вже казали дівчата, що в нас нема змоги такої із-за активності FPV і так далі. Нам це дуже подобається. Ми тут вже третій раз, і діти, які відпочивали, як тільки ми дізналися, що буде в нас нова поїздка в Жидачів, то в нас дуже багато дітей, які хотіли поїхати, відпочити. Коли була перша поїздка, ще не та, а коли вже ми почали приїжджати після Жидачева, і діти розповідають своїм одноліткам, своїм друзям, то всім дуже хочеться поїхати, відпочити, набратися сил. І саме головне, що тут в спокої відпочити ці дні.
0: Ми дуже тішимося, що є бажання повертатися в нашу громаду. Думаю, наступного разу все врахується, всі побажання, і буде більше таких активностей на ріці, на озерах.
13: Дуже б хотілося також нам подякувати Жидачівській громаді, всій громаді, всім людям, які нас приймали, особливо міському голові Володимиру Семеновичу Левку, його заступнику Процану Ігорю Михайловичу, ну і також відділу освіти і керівнику відділу освіти Гурському Юрію Михайловичу за те, що вони в усьому нам допомагали, організовували наш відпочинок, наші будні, наші Дачівщині. Багато екскурсій, багато всього цікавого було. Також хочу подякувати і працівникам готелю, в якому ми проживали, за те, що вони нам надали такі гарні номери, за те, що завжди було чистенько прибрано, і також їдальні, де ми харчувалися. Дуже смачно, дуже гарні продукти, все дуже сподобалось. Я думаю, всі діти були задоволені харчуванням, яке нам готували кухарі цієї їдальні.
0: Я вас трішки поправлю, ви добре сказали, наша громада, тому що ми дуже би хотіли, щоб Жидачівська громада також була і вашою, щоб ви тут не були просто як гості, а відчували себе як вдома.
5: Я у лиці Айдарської громади хочу щиро подякувати всім тим, хто долучився до такого чудового дитячого відпочинку, ну і дорослі теж відпочили разом з дітьми. Сподіваюся, що наша співпраця буде продовжуватися і надалі. Дуже б хотілося, щоб скоріш настав мир, і ми змогли вас запросити у свою громаду, на наші території, подивитися на нашу дуже гарну природу. Вона трошки інакша. Ваші гори, звісно, нас покорили, але у нас теж є гарні місця, які б ми хотіли, щоб ви, ваші представники, теж змогли відвідати.
0: Дуже вам дякую. І Луганщина, і Сумщина, вони є також особливими, і ми віримо, що ми зможемо побувати і у вас в гостях. Дякую вам. У студії Жидачів ФМ ми спілкувалися із гостями Жидачівської громади, з Білопільської та Айдарської громад. Віримо у перемогу наших Збройних сил України, у те, що наші гості, які не живуть зараз вдома через війну, зможуть повернутися до своїх домівок. І ми ще обов'язково зустрінемося. Почуємося на хвилі 99.9 Жидачів ФМ. Не перемикайтеся.

сказати нічого. Від мене до тебе довга дорога, зірватися вниз.

Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ТДР презентує гіт на обрії.
2: Привіт, в ефірі Сергій Присяжний і програма «Гіт на обрії». І нові пропозиції тижня, які мають всі шанси стати найкращими музичними гітами в ефірах українських радіостанцій. А відповідно і поцілити у ваші серця та списки топ-виконавців на найближчий літній сезон.
1: Гіт на обрії.
2: Популярний український артист Шугар перегортає сторінку своєї творчості та презентує довгоочікуваний сингл «Зона комфорту». Трек, навколо якого останні тижні вирували гарячі дискусії у соцмережах, нарешті і в нашому ефірі.

0: Зона комфорту. Зберігаючи свою іронію, артист несподівано звертається до яскравого диско-звучання, наповненого слеп-басом, сяючими синтезаторами та потужною літньою енергією. Судячи з релізу, Олег Шугар взяв впевнений курс на диско та нью-диско, обіцяючи слухачам якісну, стильну та танцювальну українську музику нового рівня. Що ж будемо стежити та підтанцьовувати в ритмі літа? З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрій». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Народний хіт на Жадачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом!

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна.
1: ФДР Радіоцентр презентує Радіочарт ТОП 40. Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухаєте Радіочарт ТОП 40. Рейтинг пісень, які протягом останніх 7 днів найчастіше звучали в ефірі українських радіостанцій. Ще один музичний тиждень залишився позаду. Саме час перевірити, як змінився наш чарт. За ці 7 днів хтось зробив потужний ривок, а хтось трохи пригальмував. Комусь вдалося втримати свою позицію, ніби сказав конкурентам, а я нікуди не поспішаю. А хтось вперше заявив про себе і уже намагається зайняти місце серед найкращих. На початку коротко згадаємо трійку лідерів минулого тижня. Радіочарт ТОП 40. На третьому місці був Макс Барських і «Сльози». Моє серце тихо б'є. Другим ішов Віталій Козловський «Шекспір». Шекспір писав би не про нас. А очолював рейтинг Нікіта Кісельов із піснею «Вівтар». А я поклав своє кохання на вівтар. Цього разу розстановка сил дещо змінилася, але до вершини ми дійдемо пізніше. А 20-ту позицію цього тижня займають «Антитіла».
2: Я глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як матриця.

0: Є запитання, на які не відповідають одразу. Схоже, слухачі ще не готові відповісти на це запитання словом «відтепер». Уже 32-й тиждень відколи залишається в нашому чарті. Цього разу 20-та сходинка лише на одну позицію нижче, ніж тиждень тому. Але для пісні, яка вже понад півроку звучить у радіоефірах, історія точно не завершується. На 19-му місці цього тижня Альона Маргалєва з піснею «Фанат». А на 18-й сходинці Нікітін із композицією «Ти поселилась у душі».
1: Я

Високо злетіти – це лише половина справи. Значно цікавіше повернутися туди знову. Ікона вже знає, як виглядає друге місце, а сьогодні займає 17-ту сходинку. Та 7 тижнів у радіочарті – це ще зовсім не привід ставити крапку. 16-ту позицію цього тижня посідає Teddy Swims із композицією «Mr. Know-It-All». А зараз час для дебюту. Артем Поваров із «Viva La Vida» відкривають свою історію в радіочарті топ-40 із 24-ї позиції.

0: Артем Пивоваров з піснею «Viva la vida». Не перемикайтесь, попереду 15 найкращих пісень. Ще два гучні дебюти і дедалі ближча боротьба за місця в першій десятці.
1: Реклама. Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Реклама.
0: Ви слухаєте Радіочарт Топ 40, і ми продовжуємо нашу подорож. Тут кожна сходинка має свою історію. Хтось уже давно біжить дистанцію, хтось щойно стартував. А хтось, здається, вирішив, що найкраща стратегія – просто не віддавати свою позицію нікому. І саме зараз – момент, коли до першої десятки вже буквально рукою подати. 15-ту сходинку цього тижня займає Вікторія Ніро. Я просто в маму.

Вікторія Ніро, «Я просто в маму». 14-та позиція – Бібі Рекса та Faceless із New Religion. А далі ще один дебютант, який вирішив не втрачати час на знайомство з нижньою частиною таблиці. І одразу посів 13-ту сходинку. Слухаємо «Монатік, тому що».

На деякі запитання справді не потрібні довгі пояснення. Тому що і крапка. Монатік дебютує одразу з 13-ї сходинки. Гарний аргумент, погодьтеся. А далі Святослав Вакарчук і Шумеї з композицією «Там, де немає людей».

Святослав Вакарчук і Шумені. Там, де немає людей. І ще один артист цього тижня відкриває свою історію в нашому чарті. Вітайте! Позитив із піснею «Не зупиняй вечірку». Потужний вибух.

Дебют у радіожерті ТОП-40 і одразу 11 щабель. Вечірка, схоже, тільки починається. І ми теж не зупиняємося і рухаємося далі. Адже попереду гіт на обрії. Десятка найкращих. І саме там боротьба стає по-справжньому гарячою.

0: Ми своє.
1: Ви слухаєте радіо Чарт Топ 40, і ми продовжуємо. Далі в нас перша десятка. І ось десяту сходинку цього тижня займає Макс Барський із композицією «Закоханий».

Закоханим, як відомо, цифри не надто цікаві. Але ми все одно рахуємо. Цього тижня 10-та сходинка. Минулого було 11-те місце. Невеликий крок вгору, який знову повертає Макса Барських до першої десятки. 9-та позиція – The Second Voice із композицією Let Me Be. Без змін вже 4-й тиждень. А 8-ме місце посідає Древо і його пісня «Енкарапіста».

Трево Енкараписта, восьма сходинка. Сьомий щабель цього тижня займають Гордо і Рейнер Зонефельд із композицією «Локо Локо». Один із найгучніших проривів тижня. Одразу плюс 11 сходинок. І дебют у першій десятці виглядає більше, ніж переконливо. А шостий щабель цього тижня знову з Максом Барських. Цього разу сльози.

0: біда за бідов набирає обертів у радіоефірі і вже наближається до топ-40. Та, схоже, її історія значно більша за один чарт. Це перший сингл із нового альбому «Танка на Майдані Конго». Його робоча назва вже сама по собі звучить як окрема історія.
1: Робоча назва циклу пісні комендантських годин, тобто це пісні, записані під час повномасштабної війни. Нам хотілося, враховуючи, що в нас ювілейний рік, 30 сезонів концертної діяльності, саме як «Танок на Майдані Конго», і хотілося б випустити 10-й ювілейний номерний альбом. Але як воно піде?
0: А поки «Біда за бідов» лишається нашим гітом на обрії. І, схоже, до першої сороківки їй залишилося зовсім небагато. Не перемикайтеся, попереду фінальний відрізок дистанції. П'ятірка найкращих і відповідь на головне запитання цього тижня. Хто ж цього разу очолив Радіочарт ТОП-40?
2: Радіочарт ТОП-40!
3: Реклама.
4: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
5: Запах квітів нам приносить кохання.
4: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
3: Реклама.
0: Радіочарт ТОП-40 знову в ефірі, і в нас далі фінішна пряма. П'ятосотнику цього тижня займає бумбокс із композицією «Залишайся». Схоже, слухачі почули найважливіше слово. Композиція піднімається ще на одну сотинку і уперше у своїй історії дістається 5-го місця. Новий особистий рекорд. Четверта позиція цього тижня – це Альона Маргалєва з композицією «Неп'яна закохана». Після 33 тижнів у чарті і першого місця в активі цього разу пісня опускається на четверту сходинку. А тепер трійка лідерів. Третя сходинка – «Грошу. Мій рай».

У кожного свій рай. А для Гросу цього тижня він має цілком конкретну адресу. Третя щаблина радіочарту. Друге місце цього тижня за Віталієм Козловським із композицією «Шекспір».

Хороші історії не старіють. І, схоже, це правило працює не лише для Шекспіра. Уже 18 тиждень ця композиція залишається в радіочарті. І настав час дізнатися ім'я переможця. Перше місце вже 7-й тиждень поспіль утримує Нікіта Кісельов із композицією «Віфта».

0: Нікіта Кісельов, «Вівтар», перше місце. Пісня, яку українські радіостанції найчастіше обирали для своїх ефірів протягом останніх 7 днів. Ну, а якими будуть зміни вже наступного тижня, дізнаємося зовсім скоро. З вами був Олесь Кальмук, бережіть себе, слухайте хорошу музику, і нехай саме вона завжди знаходить вас першою. Почуємось.
1: Радіо Чарт Топ 40.
2: Читачів FM. Слухай своє.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені так мало. Цілуєш палку, тікаєш.
1: Жидачів ФМ.
2: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 14 година. Духовна рубрика на 99.9 Жидачів FM. Катехизм. Християнська віра у питаннях і відповідях з деканом Жидачівським, парохом храму Святого Воскресіння Господнього, отцем Мітратом Василем Юрєвим.
1: Десятий член символа віри. І сповідую одне хрещення на відпущення гріхів. Ісус Христос посилає апостолів у світ, щоб навчали і хрестили народи. Коли Христос Господь після свого воскресіння появився апостолам, сказав до них: «Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангелію всім народам, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Хто увірує й охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений». Котра тайна є перша і найпотрібніша? Перша і найпотрібніша тайна – це святе хрещення. Що це є свята тайна хрещення? Свята тайна хрещення – це тайна, в якій людина водою і Божим Словом очищується від первородного гріха і від всіх гріхів, поповнених перед хрещенням. Дістає освячуючу ласку, одержує на душі незатертий знак християнина, стається Божою дитиною і членом Христової Церкви. Тому, що свята тайна хрещення витискає на душі незатертий знак, можна приймати її лише один раз в житті. Хто може важно охрестити? Важно охрестити можуть єпископи, священники і деякони, а в наглій потребі – кожна людина. Як уділяється свята тайна хрещення? Святу тайну хрещення уділяється так. Той, хто хрестить, поливає три рази водою голову того, хто має охрестити, а в часі поливання говорить слова – хрещається слуга Божий і вимовляється ім'я того, кого хреститься, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В деяких помісних церквах є обряд хрещення через занурення у воді. Що може заступити святу тайну хрещення? Святої тайни хрещення не може ніщо заступити. Коли хто має можливість охреститися. Але коли не хрещена людина не може охреститися, бо немає кому її охрестити, а має щире бажання стати християнином, то це бажання хрещення може їй заступити дійсне хрещення. Таке хрещення називається хрещення бажанням. Що це є хрещення кров'ю? Хрещення кров'ю – це мучениця смерть за Христову віру ще неохрещеної людини.
0: Відкриваємо катехизм разом з отцем Мітратом Василем Юрєвим та Жидачів FM.

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: ДР презентує гід на обрії.
2: Вітаю в ефірі Сергій Присяжний. І як завжди у цій порі гід на обрії. Унікальна можливість для кожного з нас почути щось нове, дізнатись трохи цікавої інформації від музикантів і про музикантів, перезавантажити свою бібліотеку чи архів якісної української музики.
1: Гід на обрії.
2: Цього разу будемо слухати Калош Окестра, які окрім музичної діяльності здійснюють і важливі громадські та

0: Композиція «Очі» від Калош Окістра та Мелос. Це перша колаба, яку презентують музиканти. Неочікувана співпраця артистів поєднала фірмову енергію Калош Окістра, автентичне звучання та чуттєву лірику Мелос, створивши пісню про кохання, яке народжується з одного погляду. «Очі» розповідає про той момент, коли один погляд може сказати більше, ніж тисячі слів. Про почуття, які захоплюють настільки, що весь світ ніби звужується до однієї людини. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.
3: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на Жидачів ФМ.

0: було, я ж не на зло. А так чи не так, ми вже напились зранди. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось завжди.
1: Жидачів FM. Слухай своє.

15 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Для невтомних бджілок з мікрорайону за переїзд, які готують різні смаколики для наших захисників, потрібна допомога. Горіхи бажано чищені, мед, насіння гарбуза також чищене, родзинки, курага, чорнослив. А також можна долучатися коштами. Номер картки 41 49 49 90 87 25 21 91. Марта Горохова. Усе, чим можете допомогти, можна приносити також у перукарню «Магія», що у місті Жидачеві, у центрі на вулиці Шашкевича, 6. Переможемо тільки разом! Жидачів ФМ. Нова музика.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову бігти я можу.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

never changes is time.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 16 година.
1: Є слух, а є слухомарія. Заходить у вуха, виходить через серце. Слухоманія.
2: Привіт всім, хто налаштувався на хвилю якісного та стильного українського саунду. В ефірі Андрій Чиж і свіжа слухоманія. Ваш вірний путівник світом нових релізів. Наступну годину ми проведемо в компанії 12 треків, які просто зараз створюють новітню історію нашої музики. Сьогодні у нас в меню легендарні воплі від Оплясова разом із Олегом Скрипкою покажуть нам свої нові світи. Далі Трач заспіває французькою «Я співаю, же шанти». Андріана додасть романтики у своїх «Зорях на стелі». Тоді поринемо у вічність разом із Орестом. Відчуємо козацький вайб від козака Сіромаха та Сіромаку пісні «Божевільний».
3: Дякую, що
2: послухаємо відверту сповідь від Білого Бо, трек «Егоїсти». А також пристрасну фурію від Полякова. Та атмосферний шум від Дар'ї Лу. Згодом вийдемо із зони комфорту від проєкту «Шугар». Продовжимо танцювальним польотом на крилах від Діджей Першаков і Дімсі Грант.
4: Крила має, крила має.
2: І завершимо поролоном від Ліса. Та романтичним фіналом в останньому метро від Віка Вішня. Буде драйвово, чуттєво та максимально свіжо. Починаємо.
1: Слухоманія.
2: Відкриваємо наш ефір із легендарних ВВ. Воплі від Оплясова і Олег Скрипка презентують свій новий глибокий реліз «Світи». Це композиція про наш внутрішній простір, спогади та ті особливі місця, які назавжди залишаються в серці. Музиканти запрошують кожного у подорож до власного заповітного краю. Того самого, що живе у дитячих спогадах, снах і теплому відчутті дому, незалежно від часу та відстаней. Олег Скрипка каже, що ми живемо нині в дуже тяжкі часи, а життя навколо сповнене тривог, страхів і випробувань. Та навіть у найтемнішу мить кожному з нас дано звучати на повний голос і світити. Співати серцем і розпалювати середини вогонь, який не дасть спинитися і занепасти духом. Вирушаємо за обрій звичного разом. Олег Скрипка та воплі від Оплясова «Світи».

Заряд світлої сили від ВВ – їхні світи. Продовжуємо разом із Тречем і слухаємо його двомовну прем'єру. Я співаю. Жишамти. Це глибока історія про пошук світла серед темряви. Поєднуючи українську та французьку мови, Володимир розповідає історію людини, яка переживає втрату, холод і невизначеність. Але попри все не втрачає здатності любити і сподіватися. Музика тут стає способом пережити біль, а танець – символом внутрішньої сили та свободи. Попри порожнечу після важких подій, у серці завжди є місце для любові, яка допомагає рухатися вперед. Слухаємо разом. Трач. Я співаю. Жишом ти.

0: Scratch. Я співаю Жишонти. Слухоманія. Рухаємося далі і спостерігаємо. Зорі на стелі. Свіжу річ від Андріани. Співачка вирішила позбутися шаблонів і створити щось живе і дуже щире, без зайвого декору.
1: Пісня про любов без ідеалізації. Можна дивитись в океан і бачити пустелю, мати перед собою щось величезне, але не помічати. А може знайти зорі на власній стелі і побачити диво в найпростішому, в тому, що поруч. Це нагадування, що щастя не в пошуку ідеалу, а в тому, щоб перестати його шукати і цінувати те, що вже маємо.
0: Слухаємо Андріана та її

0: «Зорі на стелі» від Андріани. Далі у нас Орест, учасник гурту «Дзідзо». Музикант презентує «Вічність», композицію, яку присвячує своїй дружині з нагоди їхнього весілля. За словами артиста, кожен із нас мріє знайти свою половинку. Для нього це тривало рівно стільки, скільки було необхідно, щоб зрозуміти, що він зустрів ту саму. Цей період і був його особистою вічністю. Кожен рядок цієї емоційної роботи народився з пережитого ним самим, без жодних вигаданих сюжетів. Тож давайте разом поринемо у цю щиру історію кохання. Орест, «Вічність» у нашому ефірі.
1: Паде дощ, зійде квітка на твоїй руці.

0: Це була вічність від Ореста. Попереду коротка перерва, після якої ми повернемося, щоб увімкнути драйв на повну потужність. Не перемикайтеся, тримайтеся актуальної хвилі.
1: Слухом Маманія.
2: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Є слух, а є Слухоманія.
0: Ви слухайте Слухоманію, і ми продовжимо відкривати нову українську музику. Далі зустрічайте харизматичного козака Сіромаху та його власне альтер-его Сіромак із піснею «Божевільний». За словами музиканта, його нова річ – це сатиричне відображення нашої епохи, де головним мірилом успіху суспільство часто обирає гроші. Автор зазначає, що сьогодні ми постійно намагаємося поєднати творчість, душевність та фінансові реалії. Цю дивну комерційну еклектику він і вирішив висміяти у своїй новій роботі. Герой треку йде босоніж по Росі, руйнує власну імперію заради справжнього спадку і обирає свободу та сміх замість нескінченної фінансової гонитви. Виходимо з гри разом. Козак Сіромаха і Сіромак. Божевільний.

нам допоможе, може, може, може, може, коли у всьому світі гроші, гроші, гроші, гроші, кажуть, у всьому треба шукати хороше, тому люди шукають гроші.

Козак Сіромаха і Сіромак. Про гроші і свободу. Божевільний. А тепер трохи міського вайбу від Білого Бо. Його нова робота називається «Егоїсти». Відверта і ритмічна історія про життя. Про те, як часто ми намагаємося захистити власне серце від болю, і мимоволі перетворюємося на егоїстів, забуваючи про почуття тих, хто поруч. Біт і чіпкий текст, який вже звучить у нашому ефірі. Слухаємо. Білий Бо. «Егоїсти».

білий бот та його егоїсти. А ми продовжуємо слухати нове українське. Співак Поляков презентує сингл «Фурія». Лірична робота про ту єдину, що одним лише поглядом здатна розпалити пожежу в серці чоловіка і повністю змінити його плани на життя. Робимо гучніше. Поляков. Фурія.

Емоційна буря від Полякова. Далі нова робота від Дарії Лу. Співачка презентує чергову пісню із майбутнього альбому, в якому досліджує ментальне здоров'я та пошук себе. Композиція має назву «Шум». Цей трек – кульмінаційний поворот в історії, де лірична героїня нарешті усвідомлює проблему та бере відповідальність за себе. За словами Дарії Лу, для неї шум – це щось типу процесу виривання бур'яну на клумбі. І замість нього ці місця можна заповнити чимось більш схожим на любов. Очищуємо свій внутрішній простір від зайвого. Дарія Лу. Шум.

0: Це був шум від Дар'ялу. А ми робимо ще одну маленьку паузу, щоб перевести подих. Залишайтеся на правильній хвилі. Попереду ще більше цікавих відкриттів.
1: Слухоманія.
2: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Слухоманія.
0: Слухоманія знову в ефірі, і ми виходимо на фінішну пряму. Програму продовжує Шугар. Його нова робота «Зона комфорту» про жіночу свободу та незалежність. У властивій собі іронічній манері музикант висміює недолугі спроби колишнього повернутися в життя дівчини з черговою порцією брехні та образ. Каже, що цією піснею хотів наголосити на цінності самоповаги, турботи про себе та свободи жити за власними правилами. Слухаємо Шугар. «Зона комфорту».

Sugar та його зона комфорту. Наступний трек – спільна робота від діджей Першаков і DMC Grant. Композиція називається «Крила» і це клубний саунд, покладений на хрестоматійний вірш Ліни Костенко. Людина нібито не літає, а крила має. Летимо разом із діджей Першаков і DMC Grant. «Крила».

Ліна Костенко в електронному звучанні від Діджей Першаков і Дімсі Грант. Попереду у нас співачка Лісан та її нова робота «Поролон». Це емоційний маніфест про внутрішню силу, віру в себе та сміливість не зраджувати власні мрії, навіть коли здається, що весь світ навколо руйнується. Пісня народилася в один із найскладніших періодів життя артистки після болісного розлучення, коли музика стала єдиним способом урятувати себе та дати особисту обіцянку ніколи не здаватися. Назва треку – це метафора людей чи опор, які здавалися надійними, але в критичний момент виявилися порожніми і нездатними підтримати. Тож шукаємо справжню силу всередині себе разом із Лісан та її чесною прем'єрою «Поролон».

справжня естетика від Лісан. Ну і настав час для фінального акорду нашого сьогоднішнього випуску. Закриває ефір Віка Вішня та її нова річ «Останнє метро». Пісня далеко не нова. Робота над нею виконавиця розпочала ще 5 років тому, але довго не могла завершити почати. І ось нарешті це вдалося. За словами Віки, ця пісня символізує особливий стан людини, яка опинилася на межі важливих життєвих етапів, коли потрібно знайти в собі сили відпустити минуле і зробити впевнений крок вперед, назустріч новому дню. Рушаймо, Віка Вішня, «Останнє метро». Я ж прощаюся з вами. Слухайте якісну українську музику, підтримуйте наших та шукайте позитив у кожному дні. З вами був Андрій Чиж. Почуємося на цій ж хвилі вже дуже скоро. Бувайте!

0: Слухом маманія.
1: Реклама.
2: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.ua». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
3: Запах квітів нам приносить кохання.
2: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє. ДР презентує гіт на обрії.
1: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Сьогодні я хочу вам запропонувати ще одну музичну цікавинку, що має всі шанси увірватися у боротьбу за звання найкращої композиції тижня. Або ж гіта, який перетвориться з примарної постаті десь на горизонті в повноцінного гравця усіх можливих чартів країни.
0: Гіт на обрії.
1: Цього разу Парфенюк і його життєдайний вітамін.

0: Як ми побачили, точніше почули, Парфенюк повернувся з новим синглом «Вітамін». І це гучна заявка на літній гіт, який своїм музичним цунамі накриває слухачів позитивно переможним настроєм. Заряд енергії та якісна музика у одному флаконі, але з нотами любовних почуттів у кращих традиціях виконавця. І якщо б хтось мене попросив сформулювати в трьох словах, що це було, то я відповів би «екшн», «комедія» та «музика». Саме те, що потрібно влітку. З вами був Сергій Присяжний. Бувайте!
1: Гіт. Гіт на обрії.
2: Улюблена музика на жидачі FM.

0: для мене все.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
3: Восьмого серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «StreetFest.UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
4: Запах квітів нам приносить кохання.
3: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
1: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Прямо тут, між ребер з'явився порожній кут. Я кричав, просив, благав, уважай, бо ти для мене і пекло, і новий рай, схилило раз.
1: 18-та година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

передачі в ФМ. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.
2: Небо було свідком падіння з ледь, як довив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знає будь-хто. Чула, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримує, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться злива. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем.

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

цей ворог, і за це я йому дуже дякую. Але хай сам себе він оплакує. Мої сльози давно вже сіль, в нього в серці давно вже цвіль. Ми шукали братерства назовні, та знайшли його в батьківській хаті.

Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна! Дев'ятнадцята година. Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!

0: своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

якщо хочеш тут назавжди, почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: Реклама.
1: 8 серпня у Жидачеві на стадіоні «Авангард» фестиваль «Стрітфест UA». На вас чекають фудкорти, атракціони та зіркові гості. Тайна, Аркадій Войтюк, хедлайнер свята Ілля Найда.
2: Запах квітів нам приносить кохання.
1: Відкриття дверей о 17:00. Не відкладай на колись, живи сьогодні. Квитки на вході та на Карабаском. Живий звук.
0: Реклама.

Вниз пролітають мільйони кораблів. Кому ти посміхаєшся, коли не бачиш їх? Хто поруч з тобою вдивляється в закат?

Поруч нікого, у вагон я залізу, ноги в руки бігом, кидаю речі в валізу. Степ ти кроси, об гори, не бува краще шансу, зосередься на щастя, може не будь більше часу.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: будь як ніяк.
1: О, мамо.
2: Набої вже скінчились, більш нічим стріляти.
1: Я лежу по окопах планети
2: і рахую зорі. На кручі височіє обеліск.
1: Там штурмом брав бліндаж.
2: Там грудьми обороняв бетон.
1: Там рани закупорював вербовим стягом.
2: О, мамо, чому я лиш цятка? На мапі
1: шабло зубового генерала. Я підкорив смерть і 20-ту паралель.
2: На схід
1: і захід.
2: Я впав навколішки. А поряд тисячі тисяч.

20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передачі FM. Слухай своє.
1: ТДР презентує хіт на обрії.
2: Привіт, з вами Сергій Присяжний і черговий гіт на обрії. Ще один герой найближчих днів, тижнів, а може і місяців ефіру, коли цю пісню цілком ймовірно впізнаватимуть за першими акордами, за першими звуками літнього грому, за першими спалахами блискавки.
1: Хіт на обрії.
2: Пісня «Поцілуй» від Я.

Як так? Поцілуй. Пісня народилась спонтанно, просто в літаку, під час євротуру артиста. За словами самого «Як так», все склалось дуже емоційно, без довгих роздумів. Хотілося передати те, що відчував в моменті. Поцілуй – це про те, як прощаєшся з людиною, а відпустити не можеш. Ти вже знаєш, що все скінчилось, вона сказала прямо: «Так буває», а ти все одно просиш ще один поцілунок. Останній. Ніби він щось змінить. Бо коли любов закінчується, її не відпускаєш одразу. Тримаєшся за останні дотики, за спогади і на секунду хочеш, щоб все стало як раніше. Ми ж завжди пропонуємо вам щось новеньке. Тож чекаємо на нові зустрічі. З вами був Сергій Присяжний та програма «Гіт на обрії». Бувайте!

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Жидачів FM. Нова музика.

0: Чудачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Чудачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

22 година. Ви слухаєте «Жедачів FM». Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Бог з нами. Він поруч, я знаю. Він міцно тримає. Він ловить ракети, снаряди разом з ППО. Бо правда і любов і рятує, і перемагає.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Girls, girls, girls on a roll. Salute me if you see me drive by.

0: глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Золотий хіт на глядачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Я малюю фарбою на стіні квіти.